Steven Sanchez var det som vugget så fint I Until I Found You, og så var det lys og varme da, og Aleksandersen og sambandet før det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

0: vinduet her sånn, så ser jeg ingenting. Så ja, skifritt.
1: Blir blendet rett og slett.
0: Ja, skif, og det klager ikke jeg på, men det er skifritt flere steder i Østfold i dag nå. Men så vil det kanskje ski til her og der etter hvert. Mulig du har noen dotter opp på himmelen allerede nå. Delvis skyet værtype i dag. Vi kommer opp igjen 20 grader utover dagen, så ikke så gærent.
1: Jeg på en kaffekopp nummer to som kurerer gruff, både i halsen og i humøret.
0: Jeg tror du må ha en kopp nummer tre.
1: Takk skal
0: du
1: ha. Og apropos kaffe og godt humør, jeg blir i godt humør av meningen fra Vidar også, for han sitter på brakka og venter på at kaffen skal bli ferdig, og at guttene får kaffen sin om morgenen når de kommer. Altså, han er tidligere på jobb enn de andre for å sette på kaffen, så de har noe varmt i koppen når det kommer. Det kaller jeg en god kollega.
0: Åh, det er mange arbeidsplasser som har en sånn. Mm. Ja, og det er Vidar der. Herlig.

0: Ellers så kan jo jeg få den halvdelen du ikke spiser.
1: Det er sant, jeg har faktisk en banan oppe i veska her.
0: Men sitron altså, for et fantastisk produkt. Det kan brukes til så mye, også rengjøring.
1: Til og med ha det i kaffen.
0: Ja.
1: Da tror jeg man har sukker også.

0: Ramos, The Dalmans, American Heartbeat.
1: Og så har Morten sendt oss et bilde i appen, unnskyld, i mailen vår, morgenkrøllalfa.nrk.no, og får et fantastisk, magisk, vakkert bilde av soloppgang ved Vetatoppen i Fredrikstad. Det er så oransjt i så mange sjateringer at jeg har ikke sett maken.
0: Jeg tenkte nesten liksom på Sør-Afrika eller noe sånt når jeg ser det på lyset der.
1: Ja, helt nydelig soloppgang og tåke over jordene der også. Men de fargene, det her må jeg se på flere ganger.
0: Jeg har ikke vært i Sør-Afrika, men jeg bare ser for meg en sånn giraff som bare spankulerer over det jordet der nå. Passer bra.

0: Living in a box med Living in a box. Så det konkurransen da. Det umulig å forberede seg til. For lite visste for eksempel Helene Solheim I Degernes I går at på grunn av at hun skulle til frisøren så kunne hun vinne penger potensielt da. Skrapeloddet gikk til henne. Vi var ute etter en som skulle til frisør. Det skal vi ikke I dag, Finn Børge, når jakten starter.
1: I går, da jeg la meg, og jeg legger meg jo ganske tidlig, nesten enda mest lyst for det vi skal tidlig opp, så hørte jeg det smalt to ganger borte I skaven. Og da tenkte jeg, der datte et eller annet. Så I dag så spør vi rett og slett å jakte på du som har skutt en rådyrbukk de siste par ukene.
0: Ja, jakta I gang.
1: Bukkjakta, den startet vel som vanlig rundt 10. August.
0: Ja.
1: Bukkjakka.
0: Den har du kanskje på deg når du
1: ja,
0: jakter.
1: Ja, den var god og varm. Jeg har bare ikke fått tag I viret nå.
0: Har du fått et treff ute på bukkjakt, rett og slett, så må du sende melding til oss.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det appen NRK Radio.

0: Okay, det har vi skjønt. Don't wanna talk about it. Odd René Andersen.
1: Hvis du skulle bosatt deg I et annet land, Katrine, hvilket skulle det vært?
0: Åh, da tror jeg sånn umiddelbart jeg ville sagt England.
1: Ja, det hadde jeg ikke det på følelsen. Ja. Vil du det altså, bort I fukten og regnet der?
0: Ja. Ja, men det ingen steder jeg har lyst, heller lyst til å være enn I England når det regner. Det flott.
1: Nei, jeg må ned til palmene og litt bougainvilleer og sol og varme.
0: Ja, men der kan jeg feriere. Det helt enig med deg I. Fikk et hint av deg en gang, dra til Sør-Frankrike. Det gjorde jeg flere ganger. Der kunne jeg bodd.
1: Vi skal
0: Nei, jeg mener besøk, ikke bodd, men dit kan jeg dra på ferie.
1: Jeg kunne gjerne bodd der. Og vi skal straks ringe opp en som mest sannsynlig våkner opp hver morgen til croissanter, fersk baguette og kafé-krem til frokost.
0: Jeg tenker rett og slett, jeg kunne kanskje bo der likevel. Kan vi få mer lyst til det alle sammen etter å ha pratet med han Morten etter Vampire.

0: Beautiful South, a song for whoever. Og her kommer en sang for deg I hvert fall. Send me an angel med Scorpions fram mot nyhetene. Og etter det her I morgen,
1: da blir det konkurranse, og du kan sikre deg en prekasskopp om du klarer brasende hva det går ut på. Det må du følge med på etter nyhetene.
0: Ja, men det I hvert fall du som skal til pers.
1: Ja, det vel det.
0: Og jeg vet jo at du har røpt fasiten et par ganger. Du skal aldri la deg glemme det for Mørge, men...
1: Hva da? At,
0: ja, du sa løsningsord en gang eller to, men du skal ikke det I dag.
1: Skal prøve å unngå det.

0: Timmermann var det med riper i lakken her i landsmøtet, dette NRK P1, Tyholt, siste gang.
1: Mm. Det var ikke Bob Dylan for de som lurer på det?
2: Nei, det var det ikke, nei.
1: Norske Timmermann.
2: Skal vi se her nå, Elisabeth skriver, Håla, kan sende noen varmegrader nordover.
0: Ja, gjerne. Hvor er hun nå?
2: På toget fra Barcelona til Ban Kasim i 36 grader. Vi skal på reggae-festival i helga.
1: Åh, gi meg styrke.
2: Hei, hei, hei.
1: Åh, Barcelona nå 36 grader. Ja. Jeg kunne tatt, gjerne tatt 31 av de.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Det er jo...
0: Alt for varmt.
2: Alt for varmt.
1: Er 31 for varmt?
3: Ja, ja, ja. Er det Trude?
2: Ja, ja, ja. Det er noen som er påskrudd.
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei, hvor det går med å Trude i dag?
3: Ja, nå var det jo veldig bra i været her, da.
0: Ja, du, snakket vi med en trønder?
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, nettopp, ja. I Trøndelag også?
3: Nei, jeg er i Trondheim da.
0: Ja, det er Trondheim også, ja. Å ja, ja, ja, ja.
1: Fettnemarka, ja.
0: Ikke så langt unna oss da.
3: Nei da.
0: Nei, ja, da kan du fortelle til det ganske langt hvordan det ser ut utenfor vinduet ditt da.
3: Altså, det er jo forstandig pent i Trøndelag da. Ja.
2: Det vil jeg si altså, det er fint her. Så det er...
3: Men det er godt å, holde, godt å være inn da.
0: Ja, ja, ja, det også.
2: Ja, noen ganger er det fint å være inn her.
0: Ja.
3: Ja, godt det. Og så nyte utsikten.
0: Ja.
2: Og Elin er så værsjuk, så jeg tror
0: det. Ja, det er helt håpløst.
2: Hun tenker bare på hvor dårlig vær det er.
0: Ja.
2: Har du noen tips, Otto?
3: Ja, det som jeg sier, man må vantrives litt da.
0: Ja.
2: Kanskje bare være bra, vet du, Elin?
0: Nei, nei.
3: Nei, det trives. Det trives i vannet.
1: Ja, jeg må vanntrives.
0: Wow. Det var veldig passende, så veldig, veldig pent sagt.
1: Jeg har en ordspillforening du kan søke opptak i, min gode venn.
3: Ja, takk.
0: Har du store planer for dagen i dag, da?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg skal jo, jeg tenkte å vaske gulv og ta litt sånt i dag.
1: Oi, jeg er så flink.
3: Det er bare to uker siden jeg ble alene.
0: Ja.
2: Oi, sant.
3: Det var trist.
0: Ja, det kan jeg forstå.
2: Ærlig kondolerer.
0: Ja, kondolerer, ja.
3: Takk for det.
0: Ja.
3: Det skulle være, men det var ikke det jeg trodde du skulle snakke om nå, da.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Det her er jo det i programmet der ting skjer. Det er ikke hva Kaos bruker å si.
0: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag.
2: Ja.
1: Hvordan vil du angripe gulvvasken da? Er det...
3: Nei, det blir med bøtte med vann og vaskemiddel og sånn, hva kaller det, vaskenal.
1: Ja.
3: Og tue, ja.
1: Ja, tue, ja. Men kommer du til å angripe det med store mengder vaskemiddel, eller liker du at det er en svak odør av middel?
3: En svak odør.
0: Ja, må jeg si meg helt enig. Ja.
1: Dette er veldig bra. Dette skal jeg ta med meg inn, for jeg har jo vasket torsdag hjemme hos oss i dag.
0: Ja.
1: Og jeg er nok satt på gulvvask, så da kan vi gå og tenke på hverandre da, og skure.
0: Ja. Nettopp, ja. Ja. Ja. Og så skal du selvfølgelig få en flott t-skjorte velfortjent i posten. Per Kristian, som vel de fleste kaller deg.
3: Ja, de gjør det.
0: Ja, de gjør det. Du, kan ikke du ta og holde inn, så skal du få snakke med produsent Mai, og så er vi helt sikre på at både adresse og farge på t-skjorte og alt sånt blir helt korrekt.
3: Helt i orden.
0: Ja, og takk for at du ringte, og fantastisk bra levert.
2: Takk for at du tok den i hvert fall.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var jo mistrinkt.
0: Ja.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det er Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og nå blir det konkurranse.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja, velkommen til
0: den verste konkurransekjenningen vi har.
3: Ja, det jo den mest interessante, for jeg begynner å gjespe, og du, Elin, du begynner å gjespe hver eneste gang. Og Torfinn, som ikke har dette gjespegenet, han sitter og plystrer og drikker kaffe og bare sånn.
4: Jeg er vant med å ha sånne trøtte tryner rundt meg hele tiden. Jeg biter ikke på meg.
3: Nei, du har en tenåringsbarn.
2: Yes.
3: Ikke sant? Du kan jo kanskje vurdere å få deg en trøtt wife. Det har vi jo kontakte.
4: Hva vet du om at jeg ikke har det fra før?
3: Vi går videre. Du spiller Gjett søvngjengeren på NRK P1, og det er en veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et trøtt menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Har du ikke telefon eller radioappen, så kan du nå oss på e-post land@nrk.no. Og husk, veldig lurt å sende med din adresse.
4: Ja, det er lurt, ja.
3: For vinneren får en oransje og svært populær veskebærer, som du kan ha din favorittveske oppi, for eksempel kaffe, te eller vann. Ok, da spiller vi Gjett søvngjengeren. Ørene på stilk, hvem er dette?
5: En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenpost. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp.
4: Ja, stoppa opp, ja. Ja, hvem er det her?
3: Ja.
0: Nei, han hørte ut som han var nordfra, men det er jo cirka der, det var cirka det jeg klarte å redusere meg frem til.
3: Ja, ja, men det, heldigvis er det jo de som hører på som skal svare, så dere må gjerne tenke høyt, men dere må ikke svare.
0: Nei, det er ingen problem. Ikke noe problem.
3: Jeg kan komme med et hint, hvis dere vil ha.
4: Ja.
3: Jeg hørte denne flotte stemmen i en NRK-podcast. Et hint.
4: Mm-hmm.
3: Som ble sendt i NRK i sommer. Og han var altså så utrolig trøtt at jeg tenkte, han her må jo gå i søvn. Dette er jo perfekt materiale for oss her, og da skal vi høre et klipp til. Hvem er dette?
5: Det er en adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem.
3: Der satt han.
4: Ja, jeg tror han her er fra lenger nord enn Elin, tror jeg.
0: Jeg tror det høres sånn ut.
3: Ja, jeg kan si han er lenger, han er fra lenger nord enn meg. Og det går sakte i dette klippet, men et siste hint, det er at til vanlig så har det, altså vanligvis har det gått utrolig kjapt i svingene med denne herren, og jeg hørte dette klippet i det legendarisk gode programmet Sommer i Peto, mitt siste hint. Så

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg må pusse opp kjøkkenet igjen nå.
3: Hvorfor må du det da?
2: Jeg vant første premien på bingoen, og det var jo en ukes sånn gratis leie til container.
3: Nei, hva?
2: Så nå har hun sagt at jeg må rive kjøkkenet, for det er så dyrt med den leie å ta containeren.
3: Så du må pusse opp igjen?
2: Jeg må pusse opp nå for å fylle containeren.
3: Nei.

0: Du salige 90-tall. Det var han, Sven.
1: Jeg tror du hadde det med et lite fuglereir.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det passet så godt. Jeg så fuglene, og så er jo Bell. Og så,
2: lært på et nytt triks i sommer. Imitere fugl, vil du ha?
0: Ja, jeg får høre.
1: Ja, det høres ut som en sånn leirgauk.
0: Ja, og det var veldig koselig. Og Celine Dion og Peebo Bryson var det som sang Beauty and the Beast før den vakre fuglen der.
1: Var det spontan dans i studio nå, kom det? Se den der.
3: Gjengren.
2: Gjetsøvngjengren. Ja, da vi spiller Gjetsøvngjengren på NRK P1. Takk for at du hører på dette. Survot her i dag. Og spørsmålet nå er veldig enkelt. Hvem er det som er så trøtt? Og da skal få høre et lite klipp. Du skal prøve å identifisere personen.
3: Adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Mm.
2: Spørsmålet er, siste hint her nå, Torfinn, hvem er Manfred? For det er Manfred som snakker. Så nå kan jeg få lov til å...
0: Er det det?
2: Jeg tror ikke jeg skal si navn. Jeg kan få lov til å tippe initial hvis jeg føler at dere er på sporet her.
1: Ja, skal jeg, at jeg skal tippe liksom? Da tipper jeg initialene MS.
2: MS, ok. Elin, er du...
0: Jeg er jo ikke uenig. Nå har jeg jo også lest i innboksen nå da.
2: Ok.
0: Så skal ikke jeg si noe mer.
2: Ok. Nå skal dere få fasit. Det er veldig mange som har tippet rett. Men i dag skal jeg rett og slett komme et lite radiotips her i et søvngjengrunn. Ja. For i sommer så var jeg ute og kjørte bil alene, og så hørte jeg altså en utrolig god episode av Sommer i P2. Jeg ble helt knust. Jeg bare satt og tårene bare rant. Det var så utrolig bra.
0: Amen.
2: Og i den episoden så avslører altså dagens søvngjenger hva du nok kanskje kjenner han best som, til tross for at han da het Manfred da han ble født. Det visste ikke jeg. Det er rett og slett utrolig rørende når han forteller om sitt første møte med sin far. Jeg tenkte jeg kunne få høre det nå, se om det har noe effekt på dere.
3: Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: kjære Manfred,

0: fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.
1: Boom!
2: Hæ? Åh, det var det.
1: Åh, det er altså så gåsut. Så jeg anbefaler å høre episoden med Martin Skanke.
3: Ja.
1: I sommer i P2. Og så gratulerer vi Morten Johan Henriksen, som var en av cirka 100 stykk som klarte søvngjengeren i dag. Helt riktig, han skriver... Her mener jeg dere har vært ganske smarte. Svaret tror jeg må være Martin Skanke, som absolutt har latt ting gå fort i svingene.
3: Absolutt.
1: Mister rallycross.
2: Ja. Oh, ja.
1: Her var han befalt.
3: Da blir det veskebærer til en... Hva nett, sa du?
1: Morten? Ja. Johan?
3: Morten Johan.
1: Bor i Ålesund. Eller har i hvert fall adresse der. Jeg skal ikke legge meg opp i hvor han bor.
3: Nei, nei, nei. Han har flyttet mange ganger.
1: Ja.
2: Gratulerer.

0: jo fått inn et spørsmål fra Werner som var med i Hverdagsklubben, og den er jo datert litt tidligere i sommer, men det er jo et spørsmål som er allmenngyldig, vil jeg si.
1: Okay.
0: Her kan vi høre det.
2: Hverdagsklubben.
3: Nei.
2: Hvor mange kapser er for mange kapser? Det lurer jeg på i dag.
0: Ja.
1: Okay.
4: Ja. Ja, det er et kjempegodt spørsmål, Werner.
0: Du er den eneste med caps i dag, Sven.
4: Ja, og min kjære samboer, hun installerte nye knaggrekke,
0: ja.
4: Rydda i yttergangen denne uka her.
0: Ja.
4: Og da fant vi ut at vi hadde noe sånt som 52 handlene, til å bli enig med at det var for mange. Så vi har prøvd å redusere litt på i hvert fall. Vi skal ikke kjøpe noen flere handlene.
0: Nei.
4: Og så sa hun, og det er jo mest min skyld, at du har over 20 capset.
0: Ja, ikke sant.
4: Så ble vi kanskje enige med at det jo er for mange.
0: Ja.
4: Så okay. Dette har jeg forsket litt på hjemme hos oss. I hvert fall hvis ikke du har et veldig stort hus, eller et trønderlån, eller et eget capsrom, eller en capsmuseum, capssamling, eller cap, som det heter.
1: Det blir jo, eller skjermhuv.
4: Ja.
1: Det kan du også si.
4: Men nei, jeg synes, jeg tror ikke det er nødvendig å ha mer enn 7-8.
0: Nei.
1: Hvorfor må du ha så mange?
4: Det er kult å ha noe veksle mellom, de skal til vask, kanskje du har en yogacaps, kanskje du har en fiskecaps, kanskje du har kinocapsen.
0: Og sånn, også sånn jobbecaps, sånn som kan bli lortet og som du ikke er så redd for caps.
4: Skitcapsen, sharkcapsen.
1: Ja, når du sa shark, vet du, da var jeg med. Ja.
4: Syltecappen.
0: Og mens vi er inne på det her med grammatikken, og det, hvis du har ei stor trønderlån,
1: ja.
0: Og så har nemlig fått beskjed i appen her at trønderlån er kjønnen. Det er hokjønn.
1: Det er hokjønn, ja.
0: Så ei trønderlån.
4: Det er ikke ett trønderlån. Det
0: nei, hvis du sier ett trønderlån, da blir det mer det andre vi prater om, at du låner penger. Ja. Da har du et lån, men ei lån, det er huset.
4: Dette er bra.
0: Vrient.
4: Dette er bra. Send oss gjerne flere spørsmål til spørsmålsklubben. Telefonnummeret er
1: 2304. 1118.
4: Ja. 2304 1118, du kan lagre det.
0: Ja, det burde du gjøre.
4: Men er det 2304 1118 som er telefonsvaren vår også på mandag når vi skal bytte lokale?
0: Ja, det er visst det.
4: Det er det, så dette kan du lagre. Kan du få bruk for noen perioder fremover?
0: Absolutt.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 1118.

0: Jeg vet ikke om dere har sett The Voice?
1: Nei!
0: Der var hun, Maja Eline Sassinia Dønneme, eller Sassinia som hun kaller seg når vi hørte her, Mere skal det bli, eller med arktisk filharmoni. Den var litt fiffig, var den ikke det?
1: Den var kjempefin.
0: Ja.
1: Og så var det jo en hyllest til det inne der, Elin, hørte du det?
0: Nei.
1: Det fineste været vi har sett, sa hun.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi er fremme med Ordet er fritt i den siste sendingen fra NRK Tyholt. Før det blir NRK Trondheim.
2: Svein med I skriver: God dag dere i Trondheim. Kan jeg spørre hvor dere flytter til nytt NRK-kontor? Hilsen Øyværing, altså en som bor i Øyer.
3: Nei!
2: Nei, Svein, det er ikke
3: det. Det må da være en måte på frekkhet. Ja, vent.
2: Exakt adresse. Adresse er Holtermannsvei 11-13.
3: Ja, det er mye lur, altså det er mye lettere å forstå hvor det er hvis vi sier Lerkendal stadion.
0: Ja.
3: For det er nesten nærmeste nabo. Men ja, adressa er det noe kryptiske Holtermannsvei.
0: Ja, rett nedi der, et av de mest trafikerte områdene av byen. Der skal vi bo. Mm. Thomas, han sier fisken den hopper og sprett, men ikke F om han bit på.
3: Nei.
0: Alt i slukeska er prøvd. Har dere noen tips?
2: Ja, du må spytte på den.
3: Ja.
2: Du må spytte på sluken, eller spytte på agnet.
0: Oh.
3: Ja. Spytte på agnet kan du gjøre. Du må ta av eventuelt rust. Du kan smøre med syltetøy. Du kan hive den over skuldra. Det er et gammelt triks.
0: Oh.
3: Hive den bakover over skuldra.
0: Seriøst?
3: Ja, ja, ja, fiskelykke. Ta av det en sokk. Prøv å fiske med en sokk. Det har jeg hørt skal funke.
0: Ok.
3: Drikk et glass med saltvann før du begynner å fiske. Skal visst nok...
0: Nei, nå tuller du bare.
3: Nei.
0: Nei, men altså... Ok, Toppen, så håper du fikk litt...
3: Ja.
2: Werner har sendt oss en melding her der det står at jeg leste Håvamål i Hverdagsklubben fordi jeg ikke er flink til å prate om ting og tang. Så da jeg gikk tom for vers, ante jeg ikke hva jeg skulle si. Så jeg bare begynte å stille masse spørsmål. Lite visste jeg at jeg drev med innholdsproduksjon for dere og startet ny programpost.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det gjorde du, Werner.
0: Ja, Werner, du var fornøyd.
3: Du begynner å begynne å fakturere, Werner.
0: Ja, ja, ja.
2: Og Anonym skriver: hvis Sven har så mange capser, så er det kanskje på tide å innføre capslock.
3: Ja, det er innført caps lock hos oss.
0: Jeg har jo faktisk det, ja, ja.
3: Så jeg må begynne å selge,
0: ja.
3: Oi, oi.
0: I anledning flytting så har vi også en votering ute. Har du flyttet noen gang?
2: Ja,
0: ja.
2: Og det er det mange som har gjort.
0: Det er det.
2: Og de fleste har faktisk flyttet mellom 5 og 10 gang.
0: Mm.
3: Jeg sitter og
2: regner på 35%.
3: Jeg sitter og regner på hvor mange ganger jeg har flyttet. Og jeg kom kanskje at jeg kom til 14.
0: Ja.
3: Så da må jeg jo stemme det. Men jeg er fortsatt i sjokk, altså. Og da må jeg gjerne sende inn melding om at det er 16 av dere som aldri har flyttet.
2: Mens 4% har flyttet mer enn 20 gang. Eller er konstant på flyttefot.
0: Nesten beklager, altså.
2: Og når det gjelder politikere, da,
0: ja,
2: bør det være en øvre aldersgrense for politikere? Ja, si 62%. 62% sier ja, altså, det er litt lågere her enn det var i P3 i Punch i går.
0: Mm.
2: For den var oppe på 79% ja, tror jeg.
0: Men over halvparten synes...
2: Ja da. Ja. Men det kan jo... Det er jo noen politikere i dag på det globale plan, kan si, som...
0: Vi har latt seg inspirere.
2: Kanskje påvirker den statistikken her litt?
0: Det kan jo absolutt.
2: Kanskje.
0: Ja. La oss høre på Emil Karlsen, der er Jodos Alo i landsmøte.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Och vi husker jo blockflöjtundervisningar, sån gitarr, ukulele och sånt på skolan, men nu kan vi bara glömma det.
1: Ja då, för nu är det annan musik som gäller i barneskolan och som en av de allra första i Østfold så startade Vestgård skole i Skiptvet med fast korpsundervisning. Det är en del av timeplan.
0: Ja, och vi var på plats allra första timme. Magnus var där.
2: Gutter, hva gjør dere nå egentlig? Hva skal dere nå?
3: Vi skal spille i korps.
2: Men skal dere?
3: Ja.
2: Men dere har aldri gjort det før.
3: Nei.
2: Hvordan blir det?
3: Spennende.
4: Spennende.
2: Ja. Skal dere få et instrument nå?
3: Jeg tror det.
2: Du tror det?
3: Jeg tror også det.
2: Vet du hva det instrumentet heter?
3: Nei.
2: Prøv å tippe da. Heter det?
3: Trommer. Trommer.
2: Tror du det trommer?
3: Nei. Tuba.
2: Er det en tuba? Kan du noen andre navn?
3: Nei.
2: Oh, der, jeg blir med dere da.
3: Her borte. Ja.
2: Ok.
3: Ja.
5: Jeg vil ta stolen.
6: Jeg tar denne, ja.
2: Ok, nå sitter Oskar og Philip her på pulten og har to vesker foran dere. Dere aner ikke hva for noe det oppe der, men det et instrument.
3: Jeg tror det penger,
2: ja. Jeg håper at det penger. Altså, hva synes dere om at dere skal begynne å spille skolekorps?
3: Spennende.
2: Hvorfor spennende?
7: Det bare gøy.
8: Det gøy å spille.
3: Ja,
2: det gøy. Har dere liksom et stort talent?
3: Nei.
7: Eller jeg kan litt på piano, det det eneste jeg kan.
2: Spille på slurva?
3: Nei, jeg kan ingenting.
2: Plystre?
3: Plystre kan jeg.
2: Få høre.
3: Nei.
7: Det kan ikke.
2: Du må ikke le sånn, for da det vanskelig å plystre.
3: Nei.
7: Det er det vi skal bruke.
2: Nå skal dere sette sammen fem deler, men dere får det ikke til, altså. Det for tøft. Det for hardt, rett og slett, å sette dem sammen.
7: Jeg kan ikke tøyse med instrumentet, det koster masse penger.
2: Det var veldig klokt sagt. Det fikk du stjerne i boka med en gang. Ja, nå har dere satt sammen to deler, eller fikk hjelp av læreren da. Hvordan synes du det går?
7: Forløpig ikke så veldig bra.
9: Delen er litt større her, og mindre. På de andre enden.
2: Hva det for noe?
7: Jeg vet ikke, en sånn for å lage lyd.
8: Vet ikke, ja.
3: Ja, du må åpne det.
8: Å, ja.
2: Ja. Du fikk det til.
3: Ja, det fikk jeg litt.
0: Ja, dette her, det går jo veien det. Jeg har fått lyd i klarinetten og greier. Fått flisa på plass. Og... Bra jobba, men det blir mer korps snart. Og Oskar og Philip lurer på om de skal prøve kornetten etter hvert også.

0: Dette er Poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallow med Neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til i Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo.
0: Der er det jo, Olaug. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: For siste gang denne sommeren.
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du. Det blir bobler.
1: Ja, sant. Ja, ja, ja. Vi får jo feire at det kanskje separasjonen bare er til neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant. Jeg kjenner savnet dette, vet du. 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer.
1: Det har det.
0: Og hver gang jeg har ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg er spent på hvordan det er i dag.
1: Det er 22 grader, blå himmel og en liten brise fra sør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt i glaset.
0: Ja, det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn. Selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså.
0: Ja.
1: Det var det, men vi må jo bare nyte hver stund, og neste vek skal det være 24 grader, tror jeg.
0: Okay.
1: Så nå tar vi med oss det vi får av ned sånn en 20 minutter her, en halvtime der, det er alt hjelpe.
0: Ja, da får man litt påfyll av D-vitaminet.
1: Det er det vi gjør, vet du. Så det blir bra. Så nå kan du snart nyte ferien og kose deg.
0: Ja, nå blir det hyttetur neste uke. Det gleder jeg meg til.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Også blir du kjekt med H.C. og Ingeborg.
0: Ja. Mandag. Ja. De har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som på Prush.
1: NRK P1 står alltid på.
0: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg i sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
1: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Ja, så snakkes vi kanskje en annen gang.
0: Takk for det. Det var Olaug, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Kan jeg høre om jeg hører deg?
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
3: Signert Synøve på NRK PN.